Koi me a whakamamahi. Whenga ke la ngā ihake si o nā api. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia o nā māwai ai.